0: Ζενάντινη.
1: Μάρσιν Βενερά.
2: Jean Sercic in Ari, Mars in Venera.

0: live in pa Šuga, veš kam je dober.
1: Dobro jutro.
0: Ker prek medijev zveš, da je tvoj kolega, kolegica doseč.
1: Pa sploh ni.
0: Zdaj sem to gledala, ena novica, vrhunska, vrhunska.
1: Ja, ena znana Slovenka po objavi za roke in to navdušila še s fotografijami nosečniškega trebuha. Jaz ne vem, kakšne fotografije so oni gledala, ampak jaz sem še nedolg nazaj gledala, kako je na morju, tako, z ravnim trebuhom, zdaj ne vem, no.
0: Pila pivo.
1: Ja.
0: Vrhunska, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 5:05, upam, da ste tudi vi spili pivo včeraj kakšno, ali pa da ste doseči, ena ali pa druga.
1: New Religion, Bibi Rexha in Faithless, tako da evo, po svoje šla bejba in zaletela kar bengere.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je navezal stik z ruskim kolegom. S tem je prekinil 4-letni molk med državama, v stranki Resnica pa so znova napovedali, da bo obiskal Moskvo, takoj ko dobiva bilo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so dejali, da bi bil za obisk potreben vsebinski razlog in pobuda slovenske vlade, ki pa je po njihovih besedah še vedno protiruska. V Levici medtem sprašujejo, kaj je Stevanovič dolžen Kremlju, v SD pa opozarjajo, da ne bi šlo za zasebni, temveč za uradni obisk z jasnim političnim sporočilom. In še malo za spremembo, obisk črpalke je od polnoči opazno cenejši. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest se je liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in stane slab evro in 52 centov. Liter dizla pa je cenejši za skoraj 13 centov in ponovem stane dober evro in 75 centov. Še za cent bolj se je pocenilo kurilno olje.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Kaj zvoli?
1: Evo, ura je 6:03 in jaz sem opazila, da zelo se pa že kar pozna zjutraj, kaj greš v službo, da je pa kar bolj tema, tako da.
0: Ja, bedno je.
1: Ja.
0: Prav bedno je.
1: Ne počakate več sonček, ne?
0: Sem šel avto, sem prav tako, prihaja ta čas v letu, kaj je se dan. Tok skrajša.
1: Krajša.
0: Čeprav, ok, sonce že gre gori, lep sončen vzhod sam.
1: Gre, sončen vzhod bomo videli, pa se bomo malo pooblačilo. Tam nekje do enih bo bolj oblačno, potem pa okrog 2 spet malo več sonca do 7 zvečer, pozna biti pa zvečer ob 8 kakšna plohca, veš.
0: So ti sledili?
1: Ja, mečken. Jutro bo samo 30 stopin, sicer bo sončno, potem v četrtek še kakšna manj, tudi sonce in v petek bo tudi šajba.
0: Samo
1: da ostal bo le okrog 30 do konca tedna, no, ne bo več teh večjih stopin.
0: Promet. Edos med 9 in 8 uro zvečer, oziroma med 9 zjutraj in 8 uro zvečer, bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. To je pa to, kar ste zaenkrat sporočili. Nič se ne dogaja, vse je v redu, tako da srečno in dobro jutro.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
9: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
10: Kaja Kovačič in Martic Hercek. Radio Antena.
1: Dobro jutro od naje dveh, kar Vitro. Pomeni, da nismo na dopustu, ne? Tako kot verjetno tudi vi nekaj poslušate.
0: Ja, ampak tega ne moramo reči za Birkota, ne? On je zaključil z dopustom, včeraj ob 8, ko bi pa mogli biti teh njegovih 5 minut slave v dnevu, pa sva bila v studiju še vedno sama. Kaja Kovačič in Matic Hercek.
1: Poklicala sva ga in seveda imel tajnico naštimano.
0: Po dve slišaš najbolj butasti zgor, da ne prideš v službo ever. In gremo na musko New Religion, hit številka 1 v tem jutru. Dobro jutro, ekipa, in imejte prečudovit dan.

0: Dobro jutro, dober dan. 6:06, Matica in Kaja so tvoja družba. Prepričan sem, da se vam to ni zgodil še nikoli. Da bi sodelavc po dopustu, ki bi mogel prije delati, posnel ekstra glupo tanico na telefonu.
1: No, nama se to tudi še ni zgodilo.
0: Ja.
1: Do učer.
0: Tako. No, tole je povedal gospod Birko, ko sva ga klicala, ker ga pač po dopustu ni bilo službo.
2: Tu. Halo, ja, pozdravljeni, poklicali ste Birkota. Tole je avtomatski vzivnik za ljudi, ki so na dopustu, pa jih kdo pokliče. Kar pomeni, da ste poklicali Birkota, to sem jaz in sem na dopustu. Vračam se v ponedeljek 10. avgusta, do takrat me pa ni. Če slučajen kličete v ponedeljek 10. avgusta, pol se je pa zgleda nekaj zalomil in se odzivnik avtomatsko podaljša za dan 2-7. Seveda se to ne bo zgodil, se vem, kdaj je konc dopusta. Pa vse en, če slučajen zamudim, pritisnite 1 in počakajte na pisk. Če se ne zgodi nič, pritisnite 2 in čakajte na pisk. In če se tudi tle ne zgodi nič, lahko pritisnete tudi 3, 4, 5. Vse dokler vam ne bo kapnil, da zadeva, po pisku pustite sporočilo, pač ne deluje. Hvala. Pisk. To je zdaj ta pisk. Sam ne dela. Jaz sem pa Birko. Zdaj pa odložite. Se vidimo 10. avgusta. Ne čak. Halo? A dela? A se še snema? Halo? Pisk? Pisk? Tu? Konc. Ja.
0: Prav zanima me, če danes prileze v službo, ali ne, res.
1: Jaz mislim, da danes bi skoraj mogel, ker še ne bo ga, ne vem, bomo ga mogel odpustiti, ne vem.
0: Pismo. Valjda boš bršel po dopustu na šihte.

0: Bruno Mars na anteni, dobro jutro, 6:15 in čas je, da nas prebudi tudi človek, ki dobi za en špil približno enega slabega milijončka pa pol.
1: Joj, dobrega.
0: Ja, dobrega, 1,7 milijona so včer govorila, ne?
1: Titanium, skupaj si jo slišimo v nadaljevanju, kaj bi jaz dala, da bi imela toliko enega denarja, da sploh ne bi vedela, kaj z njim.
0: Kaj bi pa dala? Dela začeti.
1: Ja, v bistvu to se sam, ne, nič od tega, to se sam tako reče.
0: Aha, David Geta,
1: sanjala bi.
0: Sanjala bi, je ja. Reče, imela denar, valjda, kaj bi si prva star kupila?
1: Hišo.
0: Ok.
1: Pa, ne vem, šla shopping.
0: Se pravi, vse, kar je razlika, je samo to, da ni hiše, ker shopping je že zdaj konstantno na tvojem meniju.
1: Ne, ni res, zdaj že dolg nisem te nič kupila.
0: Men, pa res že dolg ne, ja?
1: Si.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Sija, dobro jutro, dobar dan,
1: šestim,
0: pa 21. ura, kaj je Kovačin, Matic Herceg, sa tvoja družba, no se zgodi. Ej, včer sem sedel v lokalu in poslušam družbo mladih fantov.
1: Ja.
0: En je rekel, zdaj citiram, ko mi čakam, da foter malo keša, da grem pol lahko na tete.
1: Oh my god.
0: Pa jaz ko prvi sploh nisem dejel, pač preslišaš, kaj hoče, pač povedam, pa pol sem dejel, ne. Da on bi šel na te tete, kaj ti plačaš, da lahko ekmeš, pekmeš v rito, ali pa kaj drgam, da tekmeš.
1: Vi ti bi niste normalni. To smo pa kao, mi je problem, da je z ženskami kaj narobe, da ne, nismo, ne vem, take pa onake. Pa kaj je to?
0: Ja, mislim.
1: Jaz mislim, da je čas, da malo pokomentiramo te tipe.
0: Mislim,
1: da se tako obnašajo.
0: Pri vas je problem predvsem zato, ker se to dogaja ponovat ob mači, ne? In ta mača zna biti hud problem.
1: Ampak dobar, ja, se pač pogovoriš malo o stvarih, ma ne takole, ne take stvari.
0: Fanti so bili stari tam okoli 20 let, ne? Moja osebna odločitev drugač glede tega je, da pač za seks jaz nikoli v življenju ne plačam.
1: Ja, pa ja, mislim, logično.
0: No. Pa se dobimo plače na šihtu, da me drugi jebajo glavo.
1: Ja.
0: No, kakorkoli. Ta pogovor fantom je mečkem presenetil in se rekel, ej, to pa sigurno ni najbolj butasta stvar, za kar ljudje plačujejo. In seveda, sem mogel iti mečkem raziskovati.
1: Puh, jaz še kar ne morem dojeti, da 20 let stari mulci, da se to pogovarjajo. Povej, no. Ja.
0: Ok, se pravi, neumnosti za plačilo.
1: Ja.
0: Ok? Najem prijatelja. Pač plačaš človeka, da gre s tabo na kavo, žur ali pa dogodek.
1: A to se v Sloveniji tudi da?
0: Ne vem.
1: Ne, na splošno v tujini.
0: To se dogaja. Plačilo za čakanje v vrsti. Tam je dejansko huda, veš, kaj jaz sovražam vrste.
1: Ja.
0: In pač nekdo tam ne z tebe čaka.
1: Pa naj pridejo sam klele v Slovenijo na upravno enoto, ja. Na banko. Kamer češ, lahko pač čakaš v vrsti, kogar češ?
0: Hučiht, stari, da nekoga za to plačeš. No,
1: evo,
0: ona prihaja tudi bizarna, ne.
1: Ja.
0: Prodaja kamnov kot hišnih ljubljenčkov.
1: A se ti zabaveš?
0: To je kamen?
1: Ja.
0: Ti ga proda, ne vem, kot...
1: Kaj na povodcu?
0: Ja.
1: Oh my god, pa kaj, kam smo mi šli?
0: Konkretno v cvet.
1: Ja.
0: Ej, potem imaš najem lažne družine za družinski dogodek.
1: A, to je, sem videla par filmov na to foro posnetih, ja, grozen drugač. Ampak v filmih se pol vedno dva zalupta in pa dejansko postanejo okay, skupa tako. Me zanima, če se to tudi zrosni zgoja.
0: Ne, sigurno, da ne.
1: Ampak bizarno zelo.
0: Najem profesionalnega jokajočega gosta za pogreb.
1: Kva? A to si morajo pa kakšni te vladni veljaki najet, ne vem. Ko bo Kim Jong-un, pa Putin, pa te, ko bojo, se bojo najeli te plačane, da jim jokajo, ka drug ne vem, če bo kdo.
0: Vam pa še top, da bi je res the best. Plačilo za virtualni objem.
1: Kaj se ljudje spomnejo? Pa druga stvar, kaj je z ljudmi, da to plačujejo?
0: Ej, gotovo sem, da tete spomni za tako slabe ideje, glede na tele predloge.
1: Pismo, moram se strinjati.
2: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: all-time highs. Niko Santos, All Time High, na Antini. Dobro jutro, high.
1: Jutro.
0: Na Antini, high.
1: No.
0: All Time High.
1: Na no.
0: Antini. No?
1: Ti
0: moja ružica.
1: Ja.
0: Chill, oh, chill, chill, papi, chill. Don't you worry, child.
1: She has got a plan for you. Swedish House Mafia na svržene noge, upam, na mest Matic, to bi bilo kar fajn.
0: To bi bilo kar
1: Don't
0: dobro.
1: You worry, child, prihaja v nadaljevanju, ali ne?
0: Ja, pride, pride.
1: Pride?
0: Ja, ja, okay. Absolutno.
1: Odlično, hvala. Veseli. Vreme. Pride pa v nadaljevanje tudi sonček. Zjasnilo se bo, ampak bo jasno tam nekje do 8. Potem pa naj bi se mačken pooblačilo in bo do 2 bolj oblačno. Zvečer pa lahko okrog 8 pričakujemo tudi kakšno plohco. Jutro bo mečken bolj... Ma ne bom rekla frižno, kaj 30 stopinj še zmer ni frižno, ne, kar se temperatur tiče, ampak bo pa kakšna stopinja manj, evo. Enako četrtek in petek okrog 30 in pa sonce.
0: Promet. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, točno zdaj, točno v tem trenutku. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Potem zastoj na štajerski avtocesti od Domžal in na primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radar in kontrolni, če opaste kar kolnič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si
6: Tud če je zuli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg. Radio Antenin.
0: Minutka do pol sedme, v studiju sediva midva, eden od najbolj zmagovalec, drugi poraženec. In te vzdevke ste nama preslužili vi. Predelali ste jih nama vi, tako da zdaj tisti, ki ste, oziroma tisti, ki niste glasovali na našem Instagramu. Veš kaj, malo imam občutek, da so ljudje na dopustih in niso glasovali, kot bi mogli čist.
1: A ti zdaj slučajno iščeš izgovore, ha?
0: Ne, jaz sam na glas razmišljam.
1: Oh.
0: Po dveh dobimo nov zmagovalni komad za laskavi naziv Hud Hit Hidna.
1: Se že veselim.

0: 7:36.
1: Čisti dobro, Gostina, dobro jutro.
0: Znanstveno dokazano je, da ljudje na dopustu ne spremljajo velik sošla.
1: Ah, ni res.
0: Storijo pa tega.
1: Edino pravilno drugač, čeprav dvomam, ampak edino pravilno, da jih ne, ker saj tam lahko imamo malo odklopa, malo miru od telefona, socialnih omrežij, vsega, kar je modern in tem zanimivem svetu.
0: Ja, jaz sem za, dejva stran pol, zdaj oba telefone,
1: ja?
0: Ker pomeni, da sploh ne poveva, kdo je dejanski zmagovalec za.
2: Hud hit hedna.
0: Vse veš, kako prava, ne? Če ne veš, ne boli.
1: Ja, boli lahko samo tebe, tvoj poraz in čist neč drugega. Predlago si jezen komat od Cardi B.

0: Naslov komada je Aha. In to je dokaz, da je Cardi B bolj za gledat, kot pa za kaj druzga.
1: Drugač, sam rekla bi to, mogoče ima malo preveč jeznih besed. Zdaj pa spremen, prosim, podlago na eno, pa tako bolj pompozno, ker zdaj se bo pa napovedal zmagovalko.
0: Okay.
1: Dragi poslušalci, iz srca se vam zahvaljujem za vsak vaš glas. Veliko mi pomeni vaša podpora.
0: Pa dober, ti si odlepila. Ti, kada si zmagala za županje Ljubljane, ni še čas volito.
1: Moje ime je Kaja Kovačič in sem skupaj z vami premagala Matica in postala zmagovalka za laskavi naziv Hu!

0: Kako si se živela pa to je nora, ej.
1: Če sem zmagala matic in to tako z veliko prednostjo. Kaj ćemo reči? Lej, če glasba govori na mesto mene, zmaga je zmaga. Katy Perry pa je še vedno Katy Perry, še vedno dobra, še vedno huda za pogledat, huda za poslušat. Tako da, tole je nov hud hit hitna. Sem kar vesela, no, da jo bomo cel teden poslušali. Te pa dobra borba, no.
0: Ne, sve sem vesela, da si zmagala. Kaj to veselje, to je neki najlepši.

0: pa dvakrat.
1: Enkrat ali pa dvakrat, Žan Serčič, Ari in Marsin Venera. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro.
2: Ja, pogovarjala sva se, ne, da bi šla, začela hoditi v fitness.
1: Ja, Žana Serčiča sva poslušala, pa tako modele toliko treniram, da imam mena majca več ni prav. Ja. Men pa tudi ni prav, sam zaradi drugih stvari. Ne. Jaz sovražim fitness lik zaradi teh stvari. Ve, zakaj? Šel sem po mojem vse skup 20-krat v življenju v fitness. Ja, okay, razen tako, da sem treniral košarko. Ampak to nima veze. No, in na živce mi grejo. Te modeli, v petih zjutraj sem hodil, razumeš, ker res ni nobenega. Ja. In mi gre na živce, prijem noter z bratrancom, on je šel trenirati, jaz sem šel na kolo. In se v petih zjutraj tam najde, zdaj ti ga bom opisal, pa boš točno vedela, kaj mislim.
2: Ja.
1: Velak je ne 190, kil ima tudi ene tok, ampak je ne treniran tok.
2: Okay.
1: Ponovat so brez las.
2: Aha.
1: In vsako stvar, ki prime, naredi... Ajme, in sem nekaj hoditi, ker mi so doživce.
2: Mene pa je, malo sem bila tako nervozna, zato ker te bebe so pa vse tudi cele natrenirane v teh pajkicah, v teh topkih.
1: A
2: jaz prvič, ko sem prišla v neki trenirki široki in ni, in mi je bilo bad, ful mi je bilo bad in pa sem šla sem ven.
1: Se pravi, mora začeti hoditi mi na fitness, se odločila, kaj?
2: Ja, dejva začeti hoditi v fitness, pa ti skupaj bo lažje.
1: Ja, kaj sam ne bi.
2: Ja, pa ti dvigneš lih to, kaj jaz, tako da se nam bad počutila. Tam mogoče malo več, ajde.
1: Ne, sej, jaz sem tih, sej, nisem
2: več
1: rekel.
2: Ne, sej dvigneš več, fiks. Sicer jaz pa ne vem, kako se tam kaj dviguje, tako da rabba nekoga, da nam malo pokaže.
1: Ti znaš,
2: kaj
1: druge, kaj se dviguje, kaj pa jaz ne
2: to
1: znam.
2: To pa znam.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Gaeta prihaja Hype Ton in tole bo Walk Away zelo kmalu na anteni.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta občutno cenejša. Danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 centov prihranka. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 centov manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za 2 meseca tudi zamrznila plačevanje prispevkov za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
0: 20 stopinj imamo v Ljubljani, 21 v Škofji Loki, 18 jih je v Grosuplju in pa danes se bo segrelo nekje do 33, sicer bo oblačno, zdaj le nekje do enih, potem pa se bo razjasnilo in bo imel še kar lepo vreme do večera, pol pa najbrž malo kakšna plohca, dež bo.
5: Ej, se spoliš ti en že, Dežana?
0: Ja.
5: Vroče,
0: joj, kako je vroče, če ona hoče,
5: mi nam predmnijem.
0: Jaz spomnim se, ja.
5: Ne,
0: zato
5: skidaj prinos pred mano.
0: Ne. O, me bo, kako so na stara? 3?
2: Promet.
5: Vroče je pa tudi na naši štajerski avtocesti nekaj zastojo od Domžal proti ljubljanski obvoznici, radar in kontrol pa nini, tako da je rično. Greba gor na čiste, greba še mit fajn.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro, spuce!
0: Radio Antena. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Ej, ljudje, se vi spomnite tistih očal, ki je en uček plav, drug pa rdeč, ki smo jih imeli doma.
5: Zako ste pa to imeli doma? Ste imeli kino?
0: Ne, imeli smo jih za sončni mrk, ki je bil leta 2006. In treba jih bo spet najdet, ker je jutr pa res en poseben astrološki dan. Sončev mrk, meteorni dež zvečer, na konc meseca pa še lunin mrk.
5: Kako dober, ej.
0: Ja.
5: Kako dober. Pred jedenem še o tem govorila zelo kmal, ne?
0: Absolutno.
5: Tako je po dveh. In veselimo se tega.

0: Dobro jutro.
1: Lose control, dobro jutro.
0: Ej, Matice, kaj je s tabo v Antininem zajtrku? Prej sem že omenila, treba bo najti doma tista papirnata očala, ki je čez eno oko modr papirček, čez eno pa rdeč.
1: Ja, jutro se bo po 27 letih spet v Sloveniji delno videl tudi sončev mrk.
0: Ampak ne čist, ja, delno. V Ljubljani bo zakrite približno 84% sončneve površine, v Kranju pa približno 86.
1: Opazovali... Tako sonce ne posije pur.
0: No, lej, opazovali ga bomo lahko mal pred 8 zvečer, tako da pet na kakšno točko, čim više, da se bo dobro videl zahod, da ne zakrivajo ga glih neke gore ali pa neki. No in obvezno morate imeti zaščito na očeh, kaj dragaci lahko vid poškodujete.
1: Ja, eni so pa celo potovali v Španijo zaradi tega, ker so tam pač se ga bo najboljš videl. Sem pa prepričan, da ima kaj zapovedati o tem, da bomo zihar vsi pa občutili kakšne spremembe o razpoloženju.
0: Matic, zelo dobro me poznaš, ker tole, kar pa zdaj se dogaja na nebu, bo pa seveda vplivalo tudi na nas od znotri. Ja. Mrk v astrologiji pomeni pospeševalnico sprememb, tako da prihajajo impulzivni novi začetki, vse misli, vsa čustva, vse bo intenzivnejše in jaz sem že od včeraj recimo kar nekaj se cmerim in vekam.
1: Ej,
0: da...
1: bom jaz te prevzel?
0: Ja.
1: Fantje, če že dolg niste pelali svoje drage nekam, ne? Evo, ni treba menega denarja zapravljati. Jutri jo peljte nekam ven iz mesta na tele utrinke, ne pozabiti na robčki, če bo slučajno v kava ali pa za kaj drugega, da te pobrisali pa na koncu, ne? Ne, bo intenzivna noč, intenzivnejši občutki, intenzivnejš vse, tako da...
0: To so te priprave na intenzivno noč, o moj bog.
1: Ja, mislim, vse je povezan, sigurno. Aha. Da ni za kaj in lej, prav je tako, kaj? Če si za nove začetke, dejte ne pozabiti na kondome, ne?
0: What?
1: Razen če, zakaj pa ne, pa da mu daš pojme,
0: Marija,
1: da mu daš ime mrk.
0: Nisem tako mislila s temi novimi začetki, Matic.
1: Ej, vsi, ko te naredilo,
0: nitko mišljen.
1: Vsi, ko te naredilo troka, mu dejte ime mrk.
0: A sti,
1: da se te vsi zapomnili,
0: prosim,
1: da teh 70.
0: Prosim, ne se zafrkavati, že tako je preveč čudnih imen.
1: Kaj ja.
0: Se dajejo za imena,
1: ja.
0: Da bo še mrk zdaj, mar
1: ja,
0: da te ne bom nekam postala.
1: Če pa ženske pa lahko mrkulja. Mrkica.
0: Ali, prosim, ne poslušati Matica Hercega. Pejte,
1: mrk.
0: Vzemte edin, poslušajte ga za to idejo za dejt. To pa mu lahko poslušate. To je pa lepo. Pejte nas gledati v trinke, bomo vesele. Sam ni treba...
1: Kondome pa za vsak slučaj
0: ja,
1: samo.
0: Ja, no, no.
1: Če vas bo zemelj, da se oblečete.
0: Ja, bohovali. Sveže na Antini.
2: Josh Fawas, Like a Prayer.

0: 7.15, stále Antena, jen Miga, Žura, môže na pona.
1: Sebo, začer bo som čo Markeva, bo bo lights off.
0: Dons?
1: Juterno. Ej, pogovarjala so se lihkar, ne, o teh nebesnih pojavih in to. In vsem nam,
0: predvsem
1: zdaj na radiju...
0: Predvsem sva se pogovarjala o teh stvari.
1: Ja, jaz sem začela, ampak vse si mi odgovarjal, tako da sva sodelovala v pogovoru. In še urednik je prišel zdaj v studiju in smo se pogovarjali. Tudi on je imel neke čudne sanje. Jaz sem imela ponoč čudne sanje. Matic je imel ponoč čudne sanje. Nekaj se dogaja tlele. Tako da jaz bom zdaj za vse nas pogledala,
0: ne,
1: kaj te sanje pomenijo.
0: Ne, jaz sem samo črmel te sanje.
1: A no, se pravi, čujem, sem te narobe razumela.
0: No, sem jaz pa mala beba.
1: No, bom ti pogledala, kaj pomenijo tudi tvoje sanje. No, bomo videli.
0: No, pa pogledaj.
1: Ja.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans.

0: 27, dobro jutro, tvoje družbe. 7 in 21, odlično, tvoje
1: jutro.
0: Kaja in Matic, zdaj pa čas za nagrade.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: Kopanje vode mesto Atlantis, piknik izdelki Perutnine Ptuj, kartica Aircash z naloženimi 20 evri, v žreb greste za klimatsko napravo, v paketu pa je tudi poletna brisača. Kdo ne bi hotel vseh teh nagrad, daj mi povej.
0: Ne vem, kdo jih ne bi hotel, vem pa, kdo se je tudi boril za nagrade, ne? In sicer Iva in Samo.
1: Včeraj pa nas je zanimalo.
0: Vroče je, tle se strinjamo. Letos smo že omenjali, da je bila najvišja temperatura v zgodovini v Ljubljani 40,2 stopinje. Najnižja pa minus 23,3. Ampak, kolikšna je bila najnižja izmerjena temperatura letos?
1: Samo neki ustrel, ajde.
3: Letos, minus 16.
1: Minus 16?
0: Minus 16, ok. Iva?
4: Ovo je minus 11.
1: Minus 11.
0: Minus 11.
1: Matic, okay. Kaj pa je prav?
0: Pravilen odgovor je, in sicer 16. januarja, smo imeli minus 8,5 stopinje.
1: Tako da dobro jutro, Iva, ker so nagrade tvoje.
0: Čestitke!
3: Čestitke.
0: No, zdaj pa pošel SMS, merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, tudi čim prej, ker danes podeliva, pazi, zadnji paket.
1: Nagrad.
0: 0-4-1-300-300.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.

0: Ne, da, to zdaj znaš.
1: Da, da. To bi čupnala, čupnala.
0: Eminem prihaja na anteno zelo kmalo, tako da ostanite z nama, pa se gote lahko tudi vi naučili na pamet.
1: Vreme. Še prej pa kaja.
0: Sonček se je pokazal, ampak ne za dolg. Nekje ob 9 ne bi se že pooblačilo, vsaj v Ljubljani in po večini Gorenjske tudi. Potem bo pa ostalo delno jasno tam nekje do zvečer. Do popovdne. Popovdne bomo imeli še malo sončka, zvečer pa pol res kakšna nevihtica padaš. Skladilo se bo, jutri bo samo 30 stopinj, na koncu tedna bo tudi ostalo samo 30 stopinj. Trenutno pa jih je 20 v Ljubljani. Ja, zjutri pa res se bo treba mogoče v jakanco ogrniti. Ja, 20 stopinj je zelo zunim v Ljubljani, enako je v Kranju, 22 v Lescah, 17 pa v Kamniku.
1: Promet. Na naših cestah trenutno zdaj se pa dogaja...
0: A si zaštekl? Wingu.
1: Nič kaj taga, zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanske voznici, kar smo pa itak navajeni, tako da srečno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
1: Antena. Dobro jutro.
0: Jutro.
1: 2 minutki do pol 8 sta. Nikoli še nisem povedal zgodbe, kako sem jaz začel delati anteninga neumnega spraševalca.
0: Ja, povej, jaz res ne vem, drugače.
1: 5 ali pa 6 let nazaj smo nekaj snemali v centru Ljubljane in sem po čudem naključju naletel na eno skupino dijakov. Šel sem do njih in jih vprašal čist par tako osnovnih stvari. Uh-huh. Kjer dan je danes? Kdo je starejši, ali tisti, ki so rojeni 1970, ali tisti, ki so rojeni 1969?
0: Ja.
1: Odgovori so bili čist mešani. Že pred dnevu smo imeli težave, ne, kjer je danes, kaj šele pri letnicah, tako da moram priznati, da sem se pa takrat noro zabavil. In,
0: to pa verjamem.
1: Tako je nastala moja zgodba z antenem neumnim spraševalcem.
0: Ja, kmal pa verjetno pride na anteno, ne?
1: Ja,
0: kaj ga bo zanimalo danes?
1: Ne vem, še se bo odločil. Nekaj neumnega.
0: A, to pa mislim, da je vedno.
1: Še prej pa Eminem in...
5: I was listening to the album... Good fucking luck. You're on your own.

0: Ej, fun fact. Jaz sem si včasih želela biti vampirka.
1: A se ti gre dober? Ne ješ lih krvi, ampak živce.
0: Thanks.
1: Da, mislim,
0: ja, nisi še pogrunto načina, kako se obraniti pred mano. Če se ne pomaga, ne vem, obrneni križi ali kar koli, tudi ne bo pomagal.
1: Probam, jaz bom s tem začel hoditi. Na šiht bom imel krok, tu imel česen, pa te križe, pa mogoče bo pa manj tega, kar je.
0: Dvomem.
1: Ej, a kar smo že pri teh neumnostih, ja. Kjer je česen in te stvari, ne mi povej, a ti veš, kaj je BDP?
0: Bruto domači proizvod.
1: Odlično, hvala lepa.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
1: Hello, klapa, kaj pomeni BDP?
3: Budimpeštin dom darovanja. To pomeni.
1: Ok, kje pa živijo te, ko uporabljajo BDP?
3: Budimpeščani stari.
1: Kaj pomeni BDP?
4: Bruto domači proizvod, ja.
5: Baterije, biografsko dopolnilo pošta. Biografsko.
4: BDP, to je organizacija za prijatelje, prijateljstvo. Vodi do prodelem prijatelja.
6: Vrsta drevesa.
1: BDP. Katerega drevesa pa?
6: Pač neka eksotična vrsta drevesa.
3: Kako društvo? Društvo pač ljudi, ko se zvere, taki
7: pa ja, neko druženje za pensioniste, bi se rekla tako, no.
3: Za koga?
7: Pensioniste.
8: A ni to tisto BDP na enega človeka, vem, da so BDP i fak. Ena vrednost človeka, ni to?
3: Ne vem. Zbutuješ po državah.
1: Kaj pomeni BDP?
8: Milo blage. Ja, tvoja mami. Ne.
4: Tvoja noteča mami.
8: Kole, jaz sem BDP. Boj proti dinozaurom. Mogoče kakšna banka.
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
9: Skušala bom do poletja. Za uravnoteženo dieto potrebujem samo Nupo. Zmešam z vodo in po potrebi pogrejem. Nupo. Zdravo hujšanje.
10: Nupo.si.
11: Priprav se na Anteni.

0: 47.44, tole je Antena. Dobro jutro, Matici, kaj so tvoja družba in če se za tole.
1: Lost Frequencies prehajajo z Underlink in Calvin Jones in Love to Go, ba je da na Tomorrowlandu, ki je bil moj dragi, je bil Lost Frequencies mu najljubši. Da je bil ful dober, tako da se splača in daj nekaj še njegov set poslušati. No.
0: Se prije ba je tle vzbilej.
1: A ga už povabu?
0: Ja, je prije na en kafe, pa sem zmanil.
1: Ta večja kolega, mislim pa koga ti ne zrihtaš?
0: Ali pa, ja, no.
1: Kaj,
0: ja.
1: Kaj?
0: Še doma mo ne zrihtam, kender gje.
2: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+, za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: zelo lep komad na anteni, Just Give Me A Reason. V nadaljevanju pa...
1: Kajgo in Griffin. Birka je v službi,
2: zato. Samo pršil sem noter, se je zataknil lepo.
3: Kaj vas je videla, ona ne zna več govoriti.
1: Od te silne lepote me je šok.
2: Lepo zagorel.
1: O, moj
2: bog. A veš, kakončno desc stele, kaj je noter in ta
1: ja,
2: prav.
1: Da boste vedeli, kako je Birko zelo zgledal. Mornarski majčki je, zelo zagorelo poltjo, surfarsko verižico ima okol vratu. Prav tak mladosten, dve zapestnice z festivala je snekel. Se bil, no.
3: Pa tak se je skušal, spoh, a ste vi kaj jedo sploh?
1: Pa lepo je obris.
2: Mislim, sem, ej.
1: Ja?
2: Mislim, ja.
1: Kar smo videli po storiji, ki je bilo dober. Antena.
4: Novice. Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države, na Goriškem bodo 38 stopinj. Po noči pa bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht, ter jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorskem pa bo vročina ob šibki buri vztrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika, bolj izrazita sprememba vremena pa se obeta šele okoli 18. avgusta. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutne razmere na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Vreme. Je noč, dan zvečer bo malo dežja, tako da malo plohci jutr, pa potem do konca tedna pa sonček in malo se bo skladilo na 30 stopinj, tako da malo prevroč.
5: Promet.
3: Semafori ne delajo v celotnem krožišču Tomačevo na severni obvoznici, upoštevajte prometno signalizacijo. Radar na stojalu je na dolu pri Baronici, to je pa to nič 80-105.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
7: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
9: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Birko.
3: Wow, kakšna napoved, pa tega pa niste sami noter dali,
2: ja,
3: ne? Osem je ura, dobro jutro, najprej kje ste bil včer?
2: Ja. A veš kaj, zgodi se pač, nisem vedel, da je ponedeljek. Čist slučajen je bilo, pač tako je bilo.
1: In a pa to vam opravičijo? Le na šihtu vam to opravičijo?
2: Ja, si nisem vedel.
1: A ja, valjda, pa le, ne?
3: Lepo, dobrodošli nazaj, o čem bomo danes?
2: Ja, kaj, to da sem, ni dosti, da sem nazaj prišel, kaj, zdaj še nekaj bi, ali kaj?
1: Ja. Ponavadi, fajn. Ja. No, pa bova vas počastila z vašo prisotnostjo in veseljem najnim.
2: To, prišel sem se pokazati, bo te veseli, da sem prišel.
3: Cool. Zdaj pa dopusta.
2: Ja, kaj je danes, tork?
3: Tork.
2: Ja,
3: okay.

0: Dobro jutro, tu je Antena, 7 minut čez 8
1: jutro.
0: I spoštovane, spoštovane.
2: Tukaj je največja master šefla jedina žlico in vilce, gverilec Birko.
1: Dobro jutro.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleumagurja, počitanc, največjega še živečega dopustnika, turista, gverilca Birkota. Sem nazaj, naj se kar upravičem za včeraj, res drži star rek, da se ta prav dopust začne šele takrat, ko ne veš, kjer dan je.
4: Aha, in to je včeraj.
3: Kar pomeni, da je bil res orang dopust.
1: Super.
3: Evo mene nazaj in kar se mene tiče danes ponedeljek.
4: Hvala,
3: da
4: sem nek dopusta stari.
3: Tako da sem prišel čist točen nazaj.
1: Ne. Je pa bomo odle trajo vaš teden.
3: Bi se pa še enkrat opravičil, kaj danske poseben ga ne bi počel, sam nekak bi lagano prečekiral, ali vse v redu, ali radio operativen, a predvajate še zmeraj vokaj musko, v kojke je 10 v vrsto.
1: In gre, kako dva, se vam sedem. Zdi?
3: Ja, kar je, no. Bi pa imel eno prošnjo, vsaj ta prvi teden bi bilo fajn, da ne bo ta prehod iz počitenc v kruto realnost tak šok, da bi zjutraj dobil eno podaljšano. Tako čist mejhano, ta malo, fajn, do to
4: espresso šamar.
1: Ja. Sej ste dubel?
3: Pa travrco. Ne, eno,
1: ste?
3: Pa, čist samo z eno kočko ledu, ki pismo
4: topno. Pista preveč.
3: Ja, to. Neč nočem preveč, nisem zahteval. Mislim, da ne prosim preveč.
1: Kaj. Smo vam naštimali orehov, sem ne imel ledu.
3: Ja, prosim, to bi bilo vse za danes, ja pa da ne pozabim, fajn vaj videti.
1: Ja,
4: ne bom rekel enak.
3: Lepo, da se žrtvujete, da delate med tem, ko so vsi na dopustu.
1: Ja.
3: Pač pohvaljena.
1: Eni mormo.
3: To, vse z leti, ko boste nekaj dosegla.
4: Boste dovela, da ste dobro.
3: Kaj ne, ko boste pač tudi vidva tako dobra, ko jaz, boste lahko tudi vidva šla kaj na morje. Pač
1: bo imela malo več dni dopusta,
3: ja,
1: ne?
3: Zdaj ja. Pa da vidim, a sta si kaj zapomnila, pa to kava, travarca.
1: Jutr.
4: Čri.
1: Kaj je utork, ponedeljk še prezgodi, ni
3: no,
1: vredo.
3: No, evo, to je to.
1: Dobro, jutr.

0: parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Poslušaš anteno, a mene in Matica, jaz sem pa kaja.
1: Ja, ostala ima pa še neki in sicer ja. Zadnji paket na grad mala za podeli.
0: In ker stisneme noter v srčko, ker potem vem, da se poleti bliža koncu.
1: Ja, bili ste na dopustih, ne zletih, v hribih, smo pa poleti.

0: te preživljal tudi v najlepše mesto na svetu.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
2: Je čas, je, da se pomerita današnja tekmovalca, Samo in Andrej. Današnje vprašanje je...
0: Naslednji vikend bo na Ljubljanskem gradu tradicionalni festival stand-up komedije Punch. Koliko komikov se bo zvrstilo na odru?
2: Andrej.
0: Najprej Andrej.
3: 12.
0: Ok, Samo?
3: Kaj pa veš vem? Rečemo 24, no.
0: 24, ok.
2: Dobar, okay. Ok, razlika je velika, kakšen je pa pravilen odgovor, Matic?
0: Vem, da nekdo zelo spremna tele komike, ker na festivalu Pan se bo razvrstilo 25 komikov v petih dneh. Tako da iskrene
2: samo,
0: čestitke,
2: iskrene
0: Samo.
2: Iskrene čestitke, bravo.
0: Jesa in Samo prejme kartico RKS z naloženimi 20 evri, ki jih lahko pokoristiš za cestnine ali pa, ne vem, parkirnine po Hrvaškem in podobno. Ful je praktično, da narabeš nabirati teh kovančkov na cestninah, pa delati gužo in tako naprej.
2: Ja.
0: Tako da, evo, takole, treba bo vsaj na kakšen vikend na more. To nama ostane, če smo že dopust dala.
2: Tako, za vikend pa še lahko malo pobegnemo.
0: Ja.
2: Je pa v paketu tudi poletna brisača, pa kopanje v Atlantisu, pa piknik izdelki Perutnine Ptuj, oba pa seveda gresta tudi v jutrišnji žreb za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela.
0: Ja, in kljub temu, da smo podelili zadnji paket nagrad, vsi, ki boste do jutra poslali SMS, merimo Ljubljano, ste v žrebu za klimo. Tako da hiter pošel, če še nis.
2: Merimo Ljubljano na 041-300-300.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: umbret.
1: Ingram la Prey.
0: Mogli videti Matica. On, kadar uživa zraven muzike, ko začne tako malo plesati, začne z rokami, kot da klavir igra. Tako le malo pritiskati.
2: Ampak po zraku.
0: Ne klavir. Sintesizer na terasi, nekje v Dalmaciji.
2: Evo ja, mene, moji ljudi, došel sem vam na bevandu.
0: Ja, neki tanzga prihaja v nadaljevanje. Jennifer Lopez pa David Guetta, Save Me Tonight.
2: Vreme. Izvoli.
0: Počasi se bo v Ljubljani pooblačilo, ampak sem nekje do enih. Potem bomo imeli pa sončka, zvečer mečken dežja, od jutra naprej pa 30 stopinj, pa sonce.
2: Promet.
1: Ja, takole na naših cestah se pa dogaja kar zanimiva stvar. Na nič 80-105-2 ste sporočili, da imamo točno tole. Nič. Srečno.
0: Srečno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Tudi če je zunaj oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kercek.
8: Radio Antenin.
0: Dobro jutro.
1: Je tako, v studiu sediva midva. Eden od naju kot zmagovalec, drugi kot poraženec. In te vzdevke ste nama preslušali vi. Tisti, ki ste, oziroma tisti, ki niste glasovali na našem Instagramu.
0: Mm-hmm.
1: Malo vam tak grenak preokus, nek vice, da so ljudje na dopustih in niso čist glasovali tako, kot bi pač mogli.
0: Matic, ti še zdaj lepo izgovore, ker večina ljudi je že nazaj z dopustov. In jaz mislim, da je bilo čist fair.
1: Jaz malo tle na glas razmišljam in lej po dveh slišimo zdaj ta zmagovalni komad, pa dojde bo ta laskavi naziv, hud hit hitna, pa to Save Me Tonight, ja, točno tako.
0: Daj zate.

0: Romeo in Palajer, Nanteni, dobro jutro, 8:33 je.
1: Jutro.
0: Znanstveno dokazano je, da ljudje na dopustu ne spremljajo veliko storijev.
1: Sicer edino pravilno, ker tam se saj lahko malo odklopiš, si malo meril stran od telefona, socialnih omrežij in vsega, kar je moderno v tem zanimivem svetu, ampak jaz mislim, da jih še zmer, ker spremljajo.
0: Jaz sem drgal za, da to probava. Dejva stran zdaj oba telefone,
1: ja.
0: Kar pomeni, da sploh ne poveva, kdo je dejanski zmagovalec za...
2: Hud, hit, hedna.
0: Se veš, kako pravi, če ne veš, ne boli, ne?
1: Bi si pa želel, ja, boli lahko samo tebe, tvoj poraz in čist nač druzga. Predlagu si en tak mal bolj jezen komat od kard, mi kjer veliko peklinja.
0: Naslov komada je Ah Ha. In ja, dokaz je, da Cardi bi bolj zagledat, kot pa za kaj druzga.
1: So si tudi poslušal, si mislil, kaj je pa to? Tako da, zelo pa daj spremen malo, neki pompozen ga mi dej.
0: Pompozno bi ti imela?
1: Ja, okej, okay, v redu bo. Zdaj se bo napovedalo pa zmagovalko. Dragi poslušalci, iz srca se vam zahvaljujem za vsak vaš glas. Veliko mi pomeni vaša podpora.
0: Pa dobro, ti, kada si zmagala za županjo Ljubljane, ni še čas volitev, Kaja.
1: Moje ime je Kaja Kovačič in sem skupaj z vami premagala Matica in postala zmagovalka za laskavi naziv Hud, hit, hedna. Moj predlog pa tokrat...

0: hočeš reči. Glasba govori namest mene. Zmaga je zmaga, Katy Perry je še vedno dobra, je še vedno Katy Perry, huda za pogledat, hud spot, hud komad. In tole je ta teden hud hit hedna in res sem vesela, da jo bomo cel teden poslušali. Mal rok pridiha, nač ne manjka.
1: Dobro jutro.

0: Giovanotti, Alfa in Buen Vento.
1: Buon vento.
0: Buon.
1: Buon. Molto buono se to treče. To je tvoj zmagovalni hit bil. Hud hit hit nas.
0: Se dobar, zato je pa playlisti.
1: Lobi si zapomnil, da je Buon Vento.
0: Buon
1: A
0: vento.
1: Veš, kva pomen?
0: Nijem pojma.
1: Dober veter, to rečejo mornarji, ki grejo na pot. Ko tako kresrečno pot ima taka mornarska poletna. Še dobro, da imaš mene.
0: Absolutno.
1: Sing Me to Sleep in Alan Walker pa prihajajo v nadaljevanju, evo.
2: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govoriti.
1: Radio Antena.

0: Zupni čujem.
1: Mase mi je v pletak, sem imel možgane v hladilniku.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od dveh vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan še nekonec letošnjega leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogoje za trgovce z gorivi. Jutri pa bomo v Sloveniji lahko opazovali izrazit delni sončev mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom po zakritih med 70 in 90% sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležičemu in navidezno šibkejšemu soncu je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajno poškodbo mrežnice, imenovano solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni pozneje.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
5: Kaj je zvali?
6: Evo, danes bomo imeli še tam nekje 32-33 stopin, od jutra naprej pa samo okrog 30-tice. Danes se bo mečken pooblačilo, tam okrog 10-ih do 1-ih bo malo bolj oblačno, potem bo zvečer pa dol dež bo. Kva?
5: Kva si zdaj povedala?
6: Padu bo dež.
5: Dol.
6: Ko dol?
5: Rekla si dol.
6: Padal.
5: Padol.
6: Padal.
5: Padal je pa igra, ja. Tudi to lahko, come on.
6: No, glavno vidite naprej sonce.
5: Promet. Kar nekaj radarjev imamo in sicer bela škoda v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca in še v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Srečno.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
3: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
5: Antena. Zlimane so sam slikenice na našem WC-u moškem.
6: Ah, no, sem glih hotla reči, da počasi se bova zbudila. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Drugač, a se ti spomneš, ali pa tudi vino, kaj poslušate, se spomnite tistih očal, ki smo jih imeli doma, ki en uček plav, ta drug pa rdeč?
5: Ne. Ne spomnim se in zakaj bi to bil doma, kva ste imeli kino kašen?
6: Ne, mi smo jih imeli za sončni mrk leta 2006 in treba jih je bo spet najdet, ker je pa jutr en res poseben astrološki dan. Sončev mrk, meteorni dež zvečer, na koncu mesta bo pa še lunin mrk.
5: Marička pomagi, to pa bo, zdi se še o tem ful razgovorila, pa ful bo dober.
6: Vplival bo na te. No. Ne bo hudo.
5: Me čaka, naj me luna žarči.
6: Tako se govori.

0: dan, 5 minut čez 9.
1: Jutro, ej, tam smo. Tam smo, ki je treba poslati SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300, a ne?
2: Ja, ne vem, a smo tam prej se nekaj mrko govorila, a to bova preskočila ali kako bova?
1: Ne, najprej pošljite SMS, pol vam bom pa povedala, če imamo kaj sreče v življenju ali ne, a prav?
2: A, okej, okay, okej, okay, v redu.
1: Absolutno. Ej, drugač pa, ko sem že prej omenila, ne, treba bo najdeti tista očala papirnata, kjer je čez eno oko modr papirček, čez drugo pa rdeča, ne?
2: Aha.
1: Ja?
2: Ja, povej.
1: Ja, jutr bo po 70 letih v Sloveniji spet se delno videl sončev mrk.
2: Oh, hudo, kako dober.
1: Ja.
2: Povej, kaj vam zapovedati, ker jaz tle, kva ne jaz tle rečem. Je, sončen brg se bo videl, jaz se veselim tega, povej zdaj vse, kar veš o temu.
1: Na noter se ti bo poznal, boš videl, lej. Ne bo se videl čist. V Ljubljani bo zakrite približno 84% sončeve površine, v Kranju približno 86%. Ampak ko bo zalga, bom pa lahko mal pred 8 zvečer in pa obvezno morate imeti zaščito na očeh.
2: Ja, na očeh, nekje druge. No, eni so celo potovali v Španijo zaradi tega, ker se bo tam baje boljš videl. Sem pa prepričan, da ima Kaja ful zapovedati nekih stvari tlele, tako da, draga Kaja, v tem razpoloženju pa spremembe pa tako naprej.
1: Dobro me poznaš, Matic.
2: Ja, izvoli.
1: Ej, takole zdajle. Kar se dogaja na nebu, bo vplivalo tudi na nas od znotri. Mrk v astrologiji pomeni pospeševalca sprememb, tako da prihajajo impulzivni novi začetki. Zato sem pa tudi rekla, da je treba poslati SMS, ker jutri nekomu podarimo klimo, ne, tako da lej. Vse misli, vsa čustva, vse bo intenzivnejše. Jaz se že recimo od včeri ful cmeram, tako da jaz bi rekla, da vpliva na me.
2: No, bom jaz le prevzel. Fantje, če že dolg nisem kamar palal, evo, ni treba benga denarja zapravljati. Jutri apelite nekam ven iz mesta na tele utrinke, pa ne pozabiti na robčke.
1: Lepo.
2: Če so čajem v kava, ne, ker ste se tako lepo spomnili. Pa če bo vse tako intenzivnejše, se pa lahko tudi pripravite na intenzivno noč in bo robčke mogoče za kaj drugega rada.
1: Oh, moj bog, Matic, oh, moj bog.
2: Ni za kaj, lej, pač je pa res tako, kaj prav, ne. Čas je za nove začetke. In ne pozabiti na kondome, no?
1: Ja, pa sveta Marija, nisem takih novih začetkov mislila. To je drugače to mišljen, Matic.
2: Kondome imejte za vsak slučaj sabo.
1: Ne.
2: Če vas bo zebel, da se oblečete.
1: A ja, to ful pomaga.
2: Ja, pač pomagam, ja, da ne pride kaj druzga.
1: O boh, pomagi. Teb ni pomoči, ampak lahko pa Matica poslušate glede ideje za dejt. To pa lahko, v trinki bojo pa lepi.
2: Ja, pa tudi glede kondoma me kar poslušte.
1: No, to se pa sami odločite.
2: Preverjeno, no. Če jih nimaš, lahko kaj nastane.
1: Ah, ma nemoj.

0: Kaj se je pa sonce skrilo?
1: Tako, kot sem napovedala, za oblake.
0: Pruniga!
1: Ja, do enih bo oblačno. Pa pa zvečer dež.
2: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: mestu na svetu.
1: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
0: Ljubljana nam pomaga meriti, Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: Dobro jutro.
1: Ura je točno 9:18 minut, kaj je Matica, tvoja družba, in če danes še niste slišali, ej, zadnj dan imate šanso dobiti klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
0: In to samo s tem, da pošljete SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300. A je še lahko lažje.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Ja. Klimo vam podarimo v sodelovanju s podjetjem Aerabela, ki jih najdete na Šmartinski. Imajo tudi prezračevalne sisteme in toplotne črpalke. Pršivam. Škava, ne, to ne.
0: Klima v faco.
1: Ne, oni pridejo lepo to zmontirati, vse tipi topi, Daikin. Ima tudi 100 let tradicije že, tako da to je kvaliteta.
0: Ej, če še nisi, torej zadnja šansa, da pošleš SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300, ker smo zadnji paket poletnih nagrad danes podelili. Borila pa sta se Samo in Andrej.
1: Naslednji vikend bo na Ljubljanskem gradu tradicionalni festival stand-up komedije Punch. Koliko komikov se bo zvrstilo na odru?
0: Andrej.
1: Najprej Andrej.

0: 12.
1: 12, pa kaj samo?
0: Kaj pa veš, vem. Rečemo 24, no.
1: 24, ok.
2: Dobar, ok, razlika je velika, kakšen je pa pravilen odgovor, Matic?
1: Vem, da nekdo zelo spremna tele komike, ker na festivalu Panc se bo razvrstilo 25 komikov v petih dneh. Tako da iskrene samo, čestitke,
2: iskrene
1: samo.
2: Iskrene čestitke, bravo.
0: Super, hvala, hvala.
3: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Friends na Anteni, dobro jutro,
1: 9.40. In kaj je pa Matic, bi lahko rekel. A ne,
0: a ne kako?
1: Ker so taka prijatna.
0: Jaz

0: na ta originalen komad, od Alphaville smo pa mi na valeti prišli gor na odr v parčkih in smo svečke držali, tema je bila in smo na Forever Young gor prišli, to sem zavedno zapomenila.
1: Ej, kakšen ga ste imeli pa afterja?
0: Mislim, da smo imeli ne isti dan, ampak par dni kasneje na enem placu za Krko in smo prinesli, jaz sem prvič spila cel Bandido Size in sem bila, to je pa zdaj pa uporniško. Jaz stara sem lahko 15, 16.
1: Ja, 14, 15, ne?
0: Nekaj ja, taga. In dve sošolki sta prinesli vodko in sta vodko že pili takrat.
1: A ti pa nis?
0: Ne, jaz si nisem upala.
1: Ok.
0: Kaj pa ti?
1: Mi smo imeli pa vzbila, ne boš varila.
0: A veš, ja.
1: In so nas vrgli ven z enega prostora, kjer mi zdaj igramo odbojko, pa to kao, ker smo preglasni. Pač bodimo iskreni, tako imel ključ, on ga je temu lokalu pil in se mu pač še dam in se mu ni več dal. Sploh nismo bili preglasni, res ne. In pa smo šli pa v silo spit. Ter 60 ljudi ne se šlo v en silo spit.
0: O, Marija.
1: Katastrofa.
0: Ajojoj, ljudje z vasi, ja. Tako skute.
2: Vreme.
0: Tako se to dela, sem hotel reči, ja. Ej, vreme bo primerno za kakršnekoli afterje ali karkoli. Sem ne, danes večer bo kakšna plohca, pol od jutra naprej bo po redu 30 stopin, sončno vreme, kar se pa trenutnih temperatur tiče, pa 24 že v Ljubljani in Kranju enako v Kamniku, Škofja Loka in Lese pa 25 stopin.
2: Promet.
1: Na naših cestah kar nekaj radarjev, takole so kar aktivni, nimamo kaj reči, pridni so na vse zgode zjutraj. Bela škoda v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca in v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Radio Antena.
1: Dobar dan. Ej, nikoli še nisem povedal, kako sem jaz začel delati antenega neumnega spraševalca.
0: No, povej.
1: Pet ali pa celo šest let nazaj sem o nekaj snemal v centru Ljubljana in sem pa čudem naključil naletel na eno skupino dijakov. Šel sem do njih in jih vprašal čisto osnovne stvari. Tako, ej, kjer dan je danes? Kdo je starejši? Ali tisti, ki so rojeni 1970, ali tisti, ki so rojeni 1969?
0: Okej. Okay.
1: Odgovori so bili mešani, ne čisto točni in že pri dnevu smo imeli malo težav, ne?
0: A kjer dan je danes?
1: Ja, kaj šele pri letencah in vse ostalo.
0: Okay.
1: Tako da moram priznati, da sem pa noro živo in zato to počnem še danes.
0: Ko se je rodil anteni neumni spraševalec? Me zanima,
1: moj,
0: kaj ima danes
1: obliki
0: neumnega zapovedati?
1: Zavprašati.
0: Zavprašati.

0: jutro, dober dan, noben od nas ni več za span. Kjer je rime, stari, to je pa noro. Ej, kako si, delegacija, v redu?
1: Ja, zdaj sem zbujena.
0: Zbojena, jaz skrajim cajt, torej pol desetih. Ne,
1: ja, tako da vsi tisti, ki ste se zbojali z nama, evo, preživeli ste.
0: Ja, bravo, čestitke. Ni pa nujno, da vsi ne.
1: Kako to misliš? Ja. Valjda, da so.
0: Nikoli ne veš. Ne. Ej, dosti teh neumnosti, ki smo že pri teh anteni neumni spraševalec je tle. Da mi povedi, ješ kaj BDP?
1: Bruto domači proizvod.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Hello, klapa, kaj pomeni BDP?
3: Budimpeštin dom darovanja. To pomeni.
0: Ok, kje pa živijo te, ko uporabljajo BDP?
3: Budimpeščani stari.
0: Kaj pomeni BDP?
4: Bruto domači proizvod.
5: Baterije, to je biografsko dopolnilo pošta.
6: Biografsko.
4: BDP, to je organizacija za prijatelje, prijateljstvo. Vodi do prodelen prijatelja.
7: Vrsta drevesa.
0: BDP. Katerega drevesa pa?
7: Pač neka eksotična vrsta drevesa.
8: Kako društvo? Društvo pač ljudi, ko se zvere, taki
9: mislim, ne vem. Pa ja, neko druženje za pensioniste, bi se rekla tako, no.
8: Za koga?
9: Pensioniste.
10: A ni to tisto BDP na enega človeka, vem, da so BDP i fak. Ena vrednost človeka, ni to?
11: Ne vem. Potuješ po državah.
0: Kaj pomeni BDP?
12: Milo blage.
13: Ja, tvoja mami.
12: Ne.
14: Tvoja noseča mami.
13: Kole, jaz sem BDP. Boj proti dinozaurom. Mogoče kakšna banka.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
15: Skušala bom do poletja. Za uravnoteženo dieto potrebujem samo Nupo. Zmešam z vodo in po potrebi pogrejem. Nupo. Zdravo hujšanje.
16: Nupo.si.
2: Tole je Antenin Summer Hit.
17: Doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Poliția Șeni Conets. Șevinul disipă de pusto. Manca vam leșe pravă campo prima. Scucite UM Caravani. Cu șinciuriu. Chirvaș cea ca se zabrescă ne polit ne dvoriușine. UM Caravani șinciur. Alina Mixi minus Caravani Ctikasi. Ker Poliție Șe Traia.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 0606.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Notranji minister Franci Matus je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministrstvom razpravlja o morebitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanji ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matus traja, da je ureditev zakonita, ker nasprotuje mnenju pravnika, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Morebitno spremembo bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni oddih od vročine. Vse zvezne države so bile nad povprečjem, medtem ko Aljaska doživela najhladnejši julij od leta 2008.
3: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Vreme.
4: Temperature torkovega dopodneva kar rastejo, trenutno Logatec 20, Slovenj Gradec 23, Ljubljana 24, Ajdovščina Lesce 25, Celje, Maribor, Otočec, Brežice 26, Kozina, Murska Sobota 27 in Slovenska Bistrica in Črnomelj že tik pod 30, 29 stopinj. Dnevne temperature bodo šle od 30 do 36, na Primorskem celo do 31 stopinj. Dan pa bo večinoma sončen, nekaj več oblakov bo v severni polovici Slovenije, v popodnevu in zvečer pa znova krajevne plohe in nevihte.
1: Promet.
4: Zastoji so tudi v današnjem dopodnevu na cesti Lesce-Bled kot skozi celotno poletje. Tako, danes do 20. ure bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Zaradi nadgradnje sistema nadzora sekcijskega merjenja pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, torej iz danes na jutri, in proti Mariboru iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvozi bodo v tem času urejeni po regionalni cesti. Radar pa na stojalu v Gabriju pri Soteski pred mostom, na cesti Stranice Vitanje, Sivkedi v Gornjih Petrovcih na Goričkem, policijska kontrola v Goričici pri Šentjurju, še na pol mosta pri Komendi pri bencinski črpalki. Naredite si krasen preostanek do podneva v torku.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: body, yeah. 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Kamorkoli ste namenjeni, v ponedeljkovem dopoldnevu zastoji vas čakajo, mimo teh ne bo šlo. Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno, Primorska avtocesta tudi od Brezovice oziroma bolje rečeno od Kozari do Brezovice, še prej pa gneča na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem. Pa na bivši hitri cesti H5 Škofije Koper smer Izola se stoji pred priključkom Koper Center Slavček, na Štajerski avtocesti pa v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Pa na cestah Hrabr Komanda Postojna, na Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Vrhnika. Prometna nesreča pa tudi na voznem pasu ljubljanske severne obvoznice smer Koseze pred priključkom Ljubljana Nove Jarše. Hvala za klice. Srečno pot še naprej.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad dvojnik.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darija Štrausisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran primorskih novic že deluje, pri necenzuriranem pa dostop ostaja začasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šoljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kranj napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti kot tudi gasilci.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
3: V ponedeljkovem dnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo precej jasno, sončno in vroče. V popodnevu, predvsem na severu in v hribih na zahodu, lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dnevne temperature pa od 30 do 36. Tudi jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V popodnevu znova nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature od 14 do 20, ob morju 22, dnevne pa znova 30 do 36, na Goriškem in Vipavskem koncu celo do 38 stopinj.
1: Promet.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli šibate, na primorski avtocesti Gneča, smer Koper med Duncem in Postojno, na bivši hitri cesti H5 Škofije Koper proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček, na štajerski avtocesti proti Celju med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa na cestah Hrabr Komanda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Brezovica Vrhnika, Logatec Vrhnika. In pa prometna sreča na voznem pasu, smer Koseze, ljubljanske severne obvoznice H3, pred priključkom Ljubljana Nove Jarše, previdno. Radar pa na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem pravi špela, temen kedi pa ste opazili v Murski Soboti na Industrijski ulici. Nič 80 22 55, dobrodošli, ko bo še kakšna prometna sprememba kje.
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Od 10 do 2.
1: 10 hitov vrsti.
4: Radio Antena. Turn it up to an end, end of game. End of.

0: Zmagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Pozdrav na vse vaše poti. Zastoj pa tudi aktiven na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, na tej avtocesti pa tudi proti Avstriji pred prehodom Šentilj, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Previdno, bala si laže na cesti, v podkraju pri Tomišlju promet je urejen izmenično enosmerno in seveda promet tudi oviran. Gorivo, tako bencin kot dizel, pa sta se občutno pocenila. Za liter 95-oktanskega bencina bomo odšteli evro in 50, za liter dizla pa dobri Euro 70. Cene seveda veljajo zunaj avtocestnega omrežja. Radar pa na stojalu po turnu pri Dolenjskih Toplicah skrit pod prometnim znakom, Belkerju, Boštanju pri Sevnici na Obali in pa na koncu Deskel, Soška cesta proti Novi Gorici. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Dobra družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Radio Antena. Novice.
11: Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2,5 milijona, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načelu prvi pride, prvi melje. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Vreme. V torkovo popoldne smo ravno kar zajadrali, danes bo tudi v preostanku dneva večinoma sončno, v popodnevu plohe in nevihte pogostejše, jutri pa pretežno jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. Danes se bomo spopadali še s temperaturami dneva od 30 do 36, na Primorskem do 38, jutrišnje dnevne pa bodo že nekoliko padle, od 28 do 33 bo z izjemo primorskega konca, tam bo tudi jutri 36 stopinj.
10: Promet.
13: Pozdrav na torkovo popoldansko pot, tam pa so zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet v Celju na Mariborski cesti pri trgovskem centru Tuš, promet je oviran v obe smeri. In še ena dobra informacija z bencinskih črpalk, gorivo, tako bencin kot dizel, sta se občutno pocenila. Za liter 95-oktanskega bencina bomo odšteli evro in 50 centov, za liter dizla pa dobrih evro 70. Cene veljajo seveda zunaj avtocestnega omrežja. Radar pa na koncu podturna pri Dolenskih Toplicah na Stojalu pod prometnim znakom, na Zgornji Polskavi pa čakajo na avtobusni postaji.
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
1: Avtovalis Ljubljana.
10: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: 10 hitov vrsti.

0: Lahko prosim en sonce izklop, ki premenje že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot v torkovem popoldnevu. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pokvarjeno vozilo. Zastoj pa vas čaka na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjani in Lesce, Bled. Prometna nesreča pa promet ovira v Celju na Mariborski pri trgovskem centru. Tuš, promet je oviran v obe smeri. Danes do 20. ure pa bodo na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa na stojalu na koncu podturna pri Dolenjskih Toplicah pod prometnim znakom, Bevkli v Mariboru na Melski na pločniku smer Malečnik in na Zgornji Polskavi so na avtobusni postaji. Hvala, ker kličete na 080 22 55, to počnite tudi v prihodnje.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
7: Kuk šajov?
6: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
8: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
14: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
13: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
14: Fakulteta za upravo.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
5: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
11: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
10: To je dobra novica predvsem zaradi suše, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Ponovenega v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. V začetku torkovega popoldneva temperature po državi Maribor 30, Žalec Hodoš 32, Ljubljana Krško 33, Kočevje 34, Črnomelj 35, Lipica 36 stopinj. V popoldnevu bo tudi delno jasno in zelo vroče, začele se bodo pojavljati krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, jutri pa pretežno jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
9: Promet.
13: Temperature na termometrih visoke, zastoji pa k sreči na cestah minimalni. Trenutno le krajši na štajerski avtocesti smer Maribor, med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na cesti Šmarje, Koper in Lesce, Bled prav tako. Radar pa na Ptuju, na Puhovi, nasproti trgovskega centra KU. Nič 80, 22, 55. Srečno.
14: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
15: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo. Promet.
1: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa Štajerska avtocesta zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce Bled prav tako ostaja zastoj. Danes do 20. ure pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskom zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa Belkedi v Bistrici pri Mokronogu za Cipresami, na Ptuju na Puhovi pa merijo nasproti trgovskega centra Q. Nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.

0: minut še manjka do dveh, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Evo, nova desetka hitov v vrsti je prštimana in v teli desetki tudi novi hiti. Somberja slišmo zelo kmal, kaj by the way prav danes izdal nov komadič, drugač pa prav, da mu je slava mečken tako uničila njegovo ljubezensko življenje, ker kao težko dejta, ker se mu zdi, da hoče biti vsi z njim, sam zaradi slave. A vidiš, no? Pol v bistvu si pa reče človek, pa sej kar fajn biti navaden smrtnik.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedih Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila, povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
3: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemlju. Vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
2: Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekoboks, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta. Če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Evo, 34 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 32 na Bledu in stopinjo manj v Kamniku, drugač pa danes bo tako pretežno jasno vreme, sem pa tja bo še kaj popihal, tako ka zdajle vidim, da piha v zuni, jutr sonce pa 27 stopinj in podobno vse do petka.
1: Promet.
5: Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravani.si.
9: Cel popoldan je s tabo Balantova.
10: Radio Antena.
5: Hello. Ej, a ste že slišali za BDP? Jaz se tolažem s tem, da sem bila na ekonomski, pa smo se to učili, pa čeprav ne znam čist razložiti, kaj to je, evo, vsaj vem, da je to bruto domači proizvod. Tudi to je nekaj, a ne? A, zakaj to govorim? Ker takoj, ko se odvrti telih 10 hitov vrsti, slišimo še antenega neumnega spraševalca, ki ga je don zanimal prav to.
11: Kaj pomeni BDP?
12: Budim peštin dom darovanja. To pomeni.
11: Ok, kje pa živijo te, ko uporabljajo BDP?
12: Budim peščani, stari.

0: prav, Balantova sem v tvoji družbi na anteni in me prav zanima, koliko ljudi, ki zdaj le posluša, ve, kaj je to BDP. Jaz se spomnim, da so nas to na ekonomski učili, to je bila neka tako osnova ekonomije, po moje. Bruto domači proizvod je to, tako da zdaj približno vem, kaj to je. BDP pač pove, koliko vsega blaga in storitev neka država proizvede v enem letu. Mislim, zdaj sem lahko pametna, ja, če bi me pa 15 let nazaj en to vprašal, pa ne vem, če bi vedela, pa tudi tole sem mečko mogla kar pogooglat za nazaj.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Hello, klapa, kaj pomeni BDP?
3: Budimpeštin dom darovanja. To pomeni.
2: Ok, kje pa živijo te, ko uporabljajo BDP?
3: Budimpeščani, stari.
2: Kaj pomeni BDP?
4: Bruto domači proizvod, ja.
5: Baterije, to je biografsko dopolnilo pošta.
3: Biografsko?
4: BDP, to je organizacija za prijatelje, prijateljstvo. Vodi dobrodelen prijatelj.
6: Vrsta drevesa.
2: BDP. Katerega drevesa pa?
6: Pač neka eksotična vrsta drevesa.
3: Kako društvo? Društvo pač ljudi, ko se zvere, taki misli.
7: Pa ja, neko druženje za pensioniste, bi jaz rekla tako. No.
3: Za koga?
7: Pensioniste.
8: A ni to tista BDP na enega človeka, vem, da so BDP i fak. Ena vrednost človeka, ni to?
3: Ne vem.
8: Potuješ po državah.
2: Kaj pomeni BDP?
9: Tvoja blage.
8: Ja, tvoja mami.
9: Ne, se ne.
4: Tvoja noteča mami.
8: Kole, jaz sem BDP. Boj proti dinozaurom. Mogoče kakšna banka.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
10: Skušala bom do poletja. Za uravnoteženo dieto potrebujem samo Nupo. Zmešam z vodo in po potrebi pogrejem. Nupo. Zdravo hujšanje.
11: Nupo.si
1: Promet.
0: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa tudi še vedno na cestah Šmari Koper in Lesce Bled. Imamo pa še eno obvestilo in sicer danes do 20. ure bojo na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore, da ne bo pol kdo živčen. To je zaenkrat to, če karkoli drugega opaziš, pa le sporoč na brezplačno 080 105 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si Popoldan na Radio Antena.
13: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, Košenčurjo, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dvorivščine. M-Karavani Košenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
13: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
14: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Majo Cruz, Break Your Heart, Balantova, pa sem še vedno s tabo na anteni in a veš, kva bzdelev sem pasal, jaz vem. Prav en dober piknik tak, ta prav, ka niso sam čevapi, pa kruh, pa en plunk enega ajvarja, ampak tudi hrenov kesirčkom, pa pikantne klobasice, pa ovo, pa ono, pa kakšen dober narezek. Prav sline se mi cedijo. A ni fajn tako, da se ne špara na piknikih? In tudi mi, iskreno, smo na anteni res piknike orang resno vzel, ker ti podarjamo tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj.
1: Na anteni merimo Ljubljano.
2: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
0: Pomeni, da rabeš sam še klapo na brd, pa kupat oglje za žar, evo, in tudi to vse dobite v poletnem paketu nagrad. Noter najdeš tudi piki z klobasice od Perutnine Ptuj. Jaz sem jih glih ta vikend jedla, pač božanske so, res božanske. Pa tudi noter najdete izdelke, ki so primerne za une, ki mečkem paste takole na postavo, čez poletje v glavnem. Visoko beljakovinski izdelki z manj soli in z manj maščob. Pa noter prejmete tudi brisačo, pa Aircash kartico z 20 evri in še kopanje v vodnem mestu Atlantis. Se je pa treba prej pofočkati z SMS-om Merimo Ljubljano na 0-4-300-300 pa odgovoriti na vprašanje.
3: Naslednji vikend bo na Ljubljanskem gradu tradicionalni festival stand-up komedije Punch. Koliko komikov se bo zvrstilo na odru?
4: 12.
3: 12, pa kaj samo?
4: Reč pa 24, no.
3: 24, ok. Vidim, da nekdo zelo spremna tele komike, ker na festivalu PAN se bo razvrstilo 25 komikov v tretjih dneh. Tako da iskrene čestitke, Samo.
0: Iskrene čestitke, bravo. Evo, to je to čist simpel, pa podarjamo tudi klimo znamke Daikin od podjetja Arabela, tako da jaz iskreno sploh nimam pojma več, zakaj še čakaš. Pošelj Merimo Ljubljano na 0-4-300-300.
2: Novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
1: Piši na 0-41-300-300. Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: in Norma Jean Martin Overdrive, pa tudi novi hiti. V glavnem, da skrajšam, da bese bomo imeli vse do šestih. Dobra muska, manj mojega čeblanja. Mislim, kaj češ lepšega.
1: Če znaš štet do 42, nam pomagaj.
2: Zakaj pa glih do 42?
1: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo, pingvino.
3: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
2: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
12: Radio Antena. Novice.
13: Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Opozarja Jože Podgoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
14: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, ker bi rešili problem. Pa ga ne morem, tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
13: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša.
15: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Vreme.
0: Ljubljana 35, 35 tudi v Kranju in 34 stopinj imamo zaenkrat v Grosuplju. Bomo imeli pa sončka vse do konca tedna, danes sicer še neki teli oblaki senco delajo, ampak še vsen bo pa je mečken manj stopin v tem tednu od 26 do tam nekje 28 stopinj. Bo kar pasalja.
12: Promet.
0: Previdno zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarjo in policijskih kontrol zaenkrat ni, če kar kol opaziš, pa dej sporočna nič 80-105-2. Srečno!
16: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
12: Popoldan na Radio Antena.
17: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
18: Ali na mixi-caravaning.si.
19: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
20: Radio Antena.
0: Ja, pa hello, kako ste, kej? Evo, jaz upam, da ste se naspali prejšnjo noč, ko mogoče tole noč ne boste glih spali. Vsaj tisti, ki boste šteli utrinke, ker je bo prav na to noč, ba je največ spet, tako kot vsak let sredina avgusta, tako da želje pripravite, ker se vam jih lahko kar nekaj uresnič, več pa povem takoj po teli desetki hitov vrsti. Uživi!

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in verjeten smo že vsi kdaj videli kakšen utrink, pa si kaj zaželel, pa jaz upam, da se vam je tudi kaj izpolnila, ne? No, in če imate zdaj le kakšno željo ali pa kar cel seznam njih, jaz predlagam, da si jih kar na en listek napišeš, oziroma list, če jih je res toliko velik, da to noč vse želje pokljukaš. V glavnem, tudi pri nas doma smo se vsakič takole sredino avgusta zbrali, pa šli na nek travnik gledat meteorski dež, ki je vsak let, tako kot sem rekla, tam 15. 12. nega tam avgusta in zgleda bo tudi letos prav poseben, ker nas letos poleg meteorskega dežja čaka še popolni sončev mrk in to prav danes, ki ga bomo lahko Slovenije videli sam delno, zgodil se bo pa pokr, mislim, da tam nekih 27 letih, okoli 8. zvečer ga bomo lahko videli, pa je vreme bo, so pa zelo priporočljiva zaščitna očala, ne una sončna, ampak prav una orang. A se spomnite včasih, ko smo šli v 3D kina in so imeli una očala, ki so bile pol modra pa pol rdeča? No, če jih še kje imaš, jaz vem, da jih imam v predalu, pa igram danes prav v črnuče iskat. Tako da danes dekce sneke pripraviti pa pelati vaše drage na dejt po zvezdam, ker tole bo pa iskreno res danes zavideti.
0: Promet.
1: Previdno srna ovira promet na primorski avtocesti v besmeri med Brezovico in Kozarjami in pa zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice in na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še eno obvestilo, danes do 20. ure bojo na cesti preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezersku zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. To je pa za enkrat to. Če karkoli drugega opaziš, bom vesela tvojega klica na številko 080-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

Drugače, 8 minut še manjka do 4 in zelo malo nas še loči do nove desetke hitov vrsti. Začnemo z gospodičem, ki tudi trenutno koncertira, pa nas hkrat nervira, ker karte za njegov koncert je pa... To je pa Mission Impossible, mislim, res se ti more, da ne rečem kaj, da jo dobiš. Pol na konc pa še toliko stane, da moraš ledvico prodati. Dobesedno. Si zasluž tak hype, priznajmo si, res je dober. Bruno Mars prihaja, še več dobre muske te čaka, tako

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagrado!
1: Покровитель найбільш політної акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліче у Водне місто Атлантис. З тобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. Водне місто Атлантис.
3: Опремите се за неуставливе поти. На Петролу вас чака колекција каковосних кухинских ножев и практичнега жепнега орудија Pintinox, с катерим босте приправлени на осе поти. Об накупу на 30 евро преимете купон за до 75% попуста на избран изделек. Похитите, акција велјале до 27 септембра. Петрол.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi v La Šegula. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo pozneje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Iztok Rozman iz Zbornice komunalnega gospodarstva.
16: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
18: Vreme.
19: Ja, nekaj ni glih sončno, ne, ampak še vse nekaj probava tale sonce vam prebit. Bo pa by the way vse do nedelje zelo lepo pa sončno, pa končno bomo imeli mečkem bolj humane temperature. Zdaj le imamo še 35 stopinj v Ljubljani pa v Lescah in stopinje manj na Vrhniki, ampak evo od jutra naprej okoli 26, 27, tam tudi do 28 stopinj, to je pa maks.
18: Promet.
19: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice in pa na cestah Bohinjska, Bela, Bled, Lesce, Bled in Tomačevo, Črnuče proti Trzinu. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, sej veš, nič 80-105-2 bo številka, kamor pokličeš, jaz pa pol povem.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
2: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
16: Ali na mixi-caravani.si.
17: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Radio Antena.
8: Popoldan z Balazom.
1: Talentovo.
19: Hello, hello, nismo še potalali vseh poletnih paketov nagrad, pa tudi nismo še potalali klime Daikin. Jo bomo pa že jutri, tako da zdaj le pa res tečejo zadnje ure, minute, da se pofočkaš za tole nagradno igro. Z SMS-om merimo Ljubljano na nič, ter ena 300-300. Povem pa še več info takoj po teli desetki. Zdaj le pa že prvi hit Bruno Mars, I Just Might. Uživi v teli desetki.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, anteno, poslušaš Balantova, pa sem s tabo in to, da pri nas radi kaj merimo, stehtamo, gibamo, mislim, da zdaj že vsi vemo. Sam ne vem, če veš pa, da vsak dan nekoga tudi nagradimo, pa da imaš sam še en dan časa, da usvojiš novo klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela.
3: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
0: Ja, merimo Ljubljano.
2: V glavnem prvo je fajn poslati že zdajle SMS Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, pol pa odgovoriš na vprašanje v Ljubljani, ki ti ga mi zastavimo vsak dan.
4: Naslednji vikend bo na Ljubljanskem gradu tradicionalni festival stand-up komedije Punch. Koliko komikov se bo zvrstilo na odru?
5: 12.
4: Ok, samo?
5: Rečmo 24, no.
4: 24, ok. Vidim, da nekdo zelo spremna tele komike, ker na festivalu Pan se bo razvrstilo 25 komikov v 5 dneh. Tako da iskrene
2: samo,
4: čestitke,
2: iskrene
4: samo.
2: Čestitke.
5: Super, hvala.
2: Evo in to je to, usvojiš lahko poletni paket na gradu, kjer mu najdeš piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa brisačo in kopanje v vodnem mestu Atlantis in še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. Take res, res lušne pa uporabne nagrade so lahko prav tvoje in to že jutar, tako da zdaj le res pošel, no, merimo Ljubljano na 0-4-300-300, ker jaz mislim, da se kar splača.
0: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket na grad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis s tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
2: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice in pa še vedno na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. To je to za enkrat, če kar kolo paze, smo še vedno dosegljivi na 0-80-105-2. Srečno in varno pot.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
9: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
10: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: David Guetta, Memories, in evo, danes se pa na risu, pa sej ne morem verjeti. Danes se je vrnil tale naš dopustniški Birko, jaz sem upala, da bo povedal kakšen nasvet, kako se zmeniti za podaljšan dopust, da ima kakšne tako heke, a ne, kako je on naše šefe pretental, kakaj zdaj ne 3 tedne ni bilo, ja pa nažalost spet nič ni bilo od njega.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Evo mene, jaz sem nazaj. Naj se kar upravičem za včeraj. Res drži star rek, da se ta prav dopust začne šele takrat, ko ne veš, kjer dan je.
4: Aha, in to včeraj.
3: Ja. Kar pomeni, da je bil res orang dopust.
0: Super.
3: Evo mene nazaj in kar se mene tiče danes ponedeljek. Tako da sem prišel čist točen nazaj.
0: Ne. Ja, pa bomo odle trajo vaš teden.
3: Bi se pa še enkrat opravičil, kaj danske poseben ga ne bi počel, sam nekako bi lagano prečekiral, ali vse v redu, ali radio operativen, a predvajate še zmeraj vokaj musko, v koliko je 10 v vrsto.
0: In gre, kako 2, se vam 7. Zdi?
3: Ja, kar je, no. Bi pa imel eno prošnjo, vsaj tata prvi teden bi bilo fajn, da ne bo ta prehod iz počitenc v kruto realnost tak šok, da bi zjutraj dobil eno podaljšano, tako čist mehano, ta malo fajn, da to
4: podaljša šamar.
0: Ja, sej ste dubl?
3: Pa travrco. Prosim, to bi bilo vse za danes, a ja pa da ne pozabim, fajn va jo videti.
0: Oh, ja,
4: ne bom rekel
3: na. Lepo, da se že
0: spojeta,
3: da delate med tem, ko so vsi na dopustu,
0: ja.
3: Pač pohvaljena.
0: Eni mormo.
3: To, sej z leti, ko boste nekaj dosegla.
4: Posta dovela, ja, da še
3: je
4: dobro.
3: Kaj ne, ko boste pač tudi vidva tako dobra, kaj jaz, boste lahko tudi vidva šla kaj na morje. Pač
0: bo imela malo več dni dopusta, ja, ne?
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Lej.

0: Vun počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na radiju Antena.

0: 7 minut še manjka, pa bo ura že 5. Ja, hiter cajt leti, še zadnja naša skupna urca, pa se na tale vroč stol usede moj sodelovc Jaka Grozdanov, ampak še prej pa, ja seveda, 10 hitov v vrsti. Mislim, tega pa ne moramo spustiti, ne? Kygo in Ava Max bosta otvorila tole desetko že čez neki minut.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radio Antena. Novice.
11: Prijetno popoldne voščim v Lešikule. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedi Harsa se bo verjetnost padavin povečala v začetku prihodnjega tedna, predvsem po 16. avgustu. A suše s tem še ne bo konec. Slovenske reke so trenutno izjemno tople. Sava v spodnjem toku ima v poprečju več kot 27 stopinj, nekatere reke pa čez dan presežajo tudi 30 stopinj. Kot je izpostavil Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
12: V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
11: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Vreme. Da bi rekel, da ga glih neki full shine, ga ne, no. Prej je še bilo neki sonca, zdaj je pa bolj tako oblačno vreme. Jutr bo lepš, pa do konca tedna imamo skozi sonce napovedan, tako da lušten, trenutno pa 34 stopin v Ljubljani, 30 v Logatcu in 34 tudi v Radovljici.
10: Promet.
14: Zastoje pa imamo še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice in pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, sej veš nič 80-105-2. Srečno!
13: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
15: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
16: Ali na mixi-caravaning.si.
17: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio
14: Antena. Hello, evo me. Ja, nač po moje najboljšta, kar zalaufamo z 10 hiti v vrsti, da se mečkem tako odklopaš na tale tork. Pol pa slišmo še zmagovalni hud hit hedna, ki ste ga tokrat vi izglasovali na anteninu Instagram storiju. Pa moram jaz reči, da ste se kar prav odločili, kot Matica predlog je bil porazen. Pač
0: pravno, kaj je to. V glavnem, tole je že prvi hit Kygo in Ava Max, Whatever, uživite.

0: Poliție na Antini.
1: Največ hitov na Najman Govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov pa Najman Govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več.
1: A razumeš?
2: A moram še enkrat povedati.

0: Ministrstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in torek je dan za zaključke. V torek dobimo rezultate za najbolj pomembno bitko na svetu na anteni. V torek se v bistvu vidi, kdo ima boljši okus za musko. Kaja Kovačič, Almatic Herceg in tudi zdaj le zvemo, kdo je trenutno zmagal v bitki za...
0: Hud hit Hedna.
1: Kaja Kovačič je ta teden zbrala ta frišen hit od Katy Perry, kar me ne preseneča, kakaj je tudi tako mečken rockerka po duši in tudi tale komentar.

stvari Watch It Burn malo je tako nastrojena v tem komadu, ali kako bi temu rekla, mogoče tudi zato, ker ste se z Orlandom Bloomom pred kratkim rešla. Ampak lej, vsaj hit je ratu, tako da je nekaj dobrega od tega povlekla. No, Matic Herceg pa si je zbral eno tako orang oblina stopevko, glih zato mu je baje všeč in to je tale.

radi bi je to. Mislim, kaj s tem komadom? Sej jaz imam drugač rada, všeč mi je, ki tako čtekan, ampak ta komad je pa res next level. In na koncu mi zgleda bolj dišala uporniška Katy Perry, ker je skar 64% vseh glasov premagala predlog od Matica, ki je izbral samo 36%. Tako da tole je vaš zmagovalni hud hit.

0: promet.
1: Ja, ekipa imamo še vedno zastojev in sicer na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še eno obvestilo, danes do 20. ure bojo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Če bo slučajno kdo čakal, da nav jezen pa da nav rekel, da nismo omenali, evo, drgač pa če še kar kol opaziš, sporočna ni. 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar,
12: ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Jaka Grozdano, sem stava na anteni in kaj gremo na nadaljevanju? Ja, naprej. Naprej s hudimi hiti in desetimi hiti v vrsti. Šta štartamo odkole? Taylor Swift prav, da naj opalimo z opalite. Opalite prihaja v štartu naslednje urce, tako da ostano v moji družbi.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Radio Antena. Novice.
0: Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že dva tako dolga vročinska vala. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
4: Da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin. Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
6: 35 stopinj še vedno v Radovljici, 30 Logatec in 34 stopinj v Ljubljani. Kar dobro nas kuha. Sicer v zuni ni tako direkt sonce, nekaj oblakov imamo. Tako bo tudi jutr, po večini jasno bo. Temperature jutrišnje pa bodo od 28 do 33, ob obali pa do 36.
3: Promet.
6: Poglejmo še na hitrico, kako nam kaže na cestah. Nas zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na cestah Bohinjska Bela proti Bledu in Lesce Bleco. Prav tako zastoji zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutri. Obvoz bo v času delovrejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Pa še eno opozorilo, danes do 20. ure bodo na cesti pred dvor Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. To je to za enkrat, okolikor še kaj tazga opaziš na cestah, poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
8: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
6: Ja, od 18. ure dalje bom na anteni s tabo, Jaka Grozdanov. Vsako urco bomo zavrteli najprej 10 hitov v vrsti. Po njih pa bomo povedali še kaj pametnega in na tej urci bo to sončni mrk, ki nas jutar zvečer čaka. Tudi v Sloveniji ga bomo videli, kam točno pa se splača to pogledati. Takoj po desetki.

0: David Guetta in Sam Martin, Dangerous, za konc desetih hitov vrsti. Jaka Grozdano sem s tabo na anteni in če ste danes zjutraj poslušali Anteni in Zajtrk, pol ste najbrž slišali, da nas jutro zvečer čaka ena kar huda predstava na nebu in sicer delni sončni mrk. In ker bo pri nas luna pač zakrila res velik del sonca, ne, sem šel jaz preveriti še eno stvar, ki v bistvu nas zares zanima v primeru s tem in to je, da kje jutr pač naj sončni mrk gledamo, kje se nam ga splača pogledati. No in če hočeš iz Slovenije potegniti maksimum, bo treba iti proti severozahodu, najboljš kaže okolici Bovca in Trente, kjer bo luna zakrila okoli 90% sonca. Če se ti pa ne da tok daleč, tudi Koper bo na približen 87%, Kranj na 86%, Ljubljana pa na 84%. Tako da, iskreno, tudi iz Ljubljane ne bomo lih prekrajšani, če smo že pri temu, ne. Drugače pa se mrk začne okoli 19.25, najbolj pač, torej, malo pred pol osmo zvečer. Pa še ena zelo pomembna stvar je, da bo sonce takrat že zelo nizko, zato je pomemben, da zberete plec z odprtim pogledom proti zahodu. Po domač povedan, jutr zvečer pejte na en hrib, razgledno točko, mogoče kakšen travnik, pa obvezno, obvezno ta prava zaščita za opazovanje mrka. To je zelo pomemben. Pa mogoče še kakšna druga zaščita. Radio Antena. Promet. Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Prav tako je zastoj na cestah Bohinjska Bela proti Bledu in Lesce proti Bledu. Dan za 20 ure pa bodo na cesti Preddvor, Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: A je res v Ljubljani tok kamel?
2: Pa gejzirjo slavloko kombajnov in surikat?
3: Nič bat, bomo šli preštet.
4: Na Anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desetek.
5: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight je bil tole. Jaka Grozdano, sem tvoja družba in v naslednji urci nas čaka nova desetka. Slišali bomo Alexa Warrena, Avicija, Rito Oro, tudi Shakira nam ne bo manjkal, tako da ne hod predaleč, ostano v moji družbi.
1: Antenin Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu, tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Vreme. Ja, kaj reči, vroče imamo in vroče bo tudi jutr. Kar se tiče pa osvežitve, dan zvečer naj bi bilo nekaj ploh in neviht, ampak do jutr bo to vse šlo v stran, tako da jutr bomo spet imeli sonček in temperature med 28 in 33 stopine.
1: Promet.
0: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Predorom. Pletovarje, obremenjene pa so tudi ceste Bohinjska Bela proti Bledu in Lesce Bled. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj tazga opazaš na cestah, poklič nas na 080-105-2. Srečno!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Največ hitov, najmanj govora.
11: Radio Antena.
0: Ja, Grozdano, sem tvoja družba na anteni in nadaljujemo z 10 hiti v vrsti, potem pa poletje na anteni, ki sabo prinaša našo največjo in najdaljšo nagradno igro, v kateri merimo Ljubljano, je doseglo vrhunec, jutri podelimo zaključno nagrado, no ti pa še vedno lahko sodeluješ in jo dobiš.
11: Radio Antena.
12: Največ hitov.
1: Naj.

0: Pripravili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Ja, kako zdano sem stavil na anteni in letos smo na anteni rekli, da bomo kopalke dali na stran in v roke vzeli meter in cel poletje zmerili našo prestolnico.
0: Na anteni merimo Ljubljano.
2: In ti zrihtamo poletni paket nagrada.
1: Ja, vsak dan dvema od vas postavimo novo vprašanje, iščemo najbližji pravilni odgovor in talamo poletne nagrade. In danes smo preverili tole.
3: Naslednji vikend bo na Ljubljanskem gradu tradicionalni festival stand-up komedije Punch. Koliko komikov se bo zvrstilo na odru?
4: 12.
3: Ok, samo?
4: Rečemo 24, no.
3: 24, ok. Vidim, da nekdo zelo spremlja tele komike, ker na festivalu Punch se bo razvrstilo 25 komikov v 5 dneh. Tako da iskrene čestitke, Samo.
5: Iskrene čestitke, bravo.
4: Hvala.
1: Ja, takole simple je Samo dobil poletni paket, v katerem so kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik, izdelke Peratnine Ptuj, aircash kartica z naloženimi 20 evri in zraven še poletna brisača. Mim grede je še tole, jutri žrebamo še glavno nagrado Klimo, Daikin, podjetja Aira Bela, tako da če še nisi prijavljen, prijavljena mar za to samo še danes čas, prijavljaj se prek SMS-a ali pa pod objavo Merimo Ljubljano na antenjenem Instagramu in Facebooku, tako da, ja, kaj reč, na anteni meter počas pospravljamo, ampak Klima pa še vedno išče svojega lastnika.
0: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj.

Na cestah brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Še vedno opomnik, da bodo 20. ure na cesti predvor zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajna popolna zapora. To je to, radarov in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: Bun počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje
2: v dobri družbi.
0: Na radiju Antena. Seconds

0: Ja, kako znano sem tvoja družba, tole pa je bil Kid Laroi, Thousand Miles. V naslednji urci, nov paket desetih hitov vrsti. Down, down, down, down, down, down, down, baby, are you down, down, down, down, down. Leoni prav, don't worry, da ne rabimo skrbeti. Zuni se je kar pošteno ulil zdajle in ja, nad skrbeti, ker kmalo bo vremenska napoved, ki vam bom jo povedal in jutro nas čaka zelo dobro vreme.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme. Ja, kot sem že rekel, kar precej se je schladil in tlele gledam temperature in 2 urci nazaj jih je bilo 35 v Radovljici, zdaj jih je že 24, v Ljubljani jih imamo še vedno 33, se počas schladi, ampak kakorkoli, dež gor, dež dol, jutr bomo imeli spet sončno, tako da ni panike, danes večer pa samo uživat.
10: Promet.
0: Poglejmo še na hitrco, kaj dogaja na cestah, brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečo!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
13: Vrnas na anteni, skos dogaja, tudi zvečer.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in v teli urci novih, svežih, tanočnih, 10 hitov v vrsti, potem pa še 11. Hud hit hedna pride, včer smo cel dan glasovali za nov par glasbenih predlogov in danes smo ga končno izglasovali in imamo novega.

skoraj smo na cilju, udobno se namestite. Prihaja deseti, zadnji hit v vrsti. Udobno se namestite. Prihaja deseti, zadnji hit v vrsti.

0: vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 vrsti.
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na antenini ta nočni, v antenini ta nočni in zdaj na poču čas še za...
0: Hud hit hedna.
2: Vsak ponedeljek glasujemo na antenenem Insta storiju in zbiramo hit, ki ga bomo vrteli cel teden. In tudi včeraj je bilo tako, imeli smo dva predloga in enega je predlagal Matic Herceg in to je bila Cardi B. Aha.

In proti Katy se pač ne glasuje, ker je Katy Perry s temle Watch It Burn zmagala v bitki za hud hit hedna ta teden. Jaz bi rekel, da zasluženo, več kot zasluženo. Katy Perry in Watch It Burn.

0: Brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, če si za volanom strpno in previdno. Še naprej.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Rain in Ibiza, tole più Felix Yen in una delle bagno, creiamo una praise Pepe Rexo. New Religion, prihaja u naslednji urci, ostano moje družbi.
1: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Vreme. Ja, tele plohe bo prihajale in odhajale čez noč, bomo pa jutr imeli spet sonce in kar vroče bo spet jutr, okoli 30 stopin.
4: Promet.
0: Pa ostaja brez večjih posebnosti, ne bo tako še naprej, če si za volanom strpno in previdno še naprej.
5: Tolk je temno dons večer, da sploh te vidim, kdo je v studiu Radio Antena. Radio Antena.
0: S tabo v družbi sem Jaka Grozdanov, še vedno na anteni in v teli urci nas čaka novih tanočnih in svežih 10 hitov v vrsti. Potem pa pride še antenin neumni spraševalec. Tokrat ga zanima, kaj je to BDP, kaj je to zares pomen oziroma kaj smo mislili, da to je. Pa takoj po desetki.
6: Radio Antena. Največ hitov.
5: Najmanj govora.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
2: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in kaj nas še čaka zdaj? Čaka nas še, da slišimo našega Birkota. Pršo je z dopusta in danes je končno pršo, ker mogo bi že včeri biti, ampak čisto njegovemu stilu je pač včeri lepo ostal doma, poslovno me sporočilo, no danes je pa končno njegov comeback, smo dočekali in tole je zjutraj dočekal Matica, pa kajo.
0: Birko.
1: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Evo mene, jaz sem nazaj. Naj se kar upravičem za včeraj. Res drži star rek, da se ta prav dopust začne šele takrat, ker ne veš, kjer dan je.
4: Aha, in to včeraj.
3: Kar pomeni, da je bil res orang dopust. Evo mene nazaj in kar se mene tiče danes ponedeljek.
4: Tako
3: da sem prišel čist točen nazaj.
1: Ne. Je pa bomo odle trajil vaš teden.
3: Bi se pa še enkrat opravičil, kaj donske poseben ga ne bi počel, sam nekako bi lagano prečekiral, ali vse v redu, ali radio operativen, a predvajate še zmeraj vokaj musko, v kojke je 10 v vrsto.
1: In gre, kako dva, se vam sedem. Zdi?
3: Ja, kar je, no. Bi pa imel eno prošnjo, vsaj tata prvi teden bi bilo fajn, da ne bo ta prehod iz počitenc v kruto realnost tak šok, da bi zjutraj dobil eno podaljšano, tako čist mehano, ta malo fajn, do to
4: podaljšan šamar.
1: Ja, se ste dubl?
3: Pa travrco. Prosim, to bi bilo vse za danes, a ja pa da ne pozabim, fajn va jo videti.
4: Ne bom rekel enak.
3: Lepo, da se že
1: spoljeta,
3: da delate med tem, ko so vsi na dopustu, pač pohvaljena.
1: Eni mormo.
3: To, vse z leti, ko boste nekaj dosegla.
4: Boste dovela, da ste dobro.
3: Kaj ne, ko boste pač tudi vidva tako dobra, kaj jaz, boste lahko tudi vidva šla kaj na morje. Pač
1: bo imela malo več dni dopusta, ja, ne?
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
2: Na cestah pa brez večjih težav, ne, tako tudi ostane. Če si za volanom, strpno in previdno še naprej.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Temper City, self-aware.